Ingkarnya tiap hari pada ngosuh berita inuhu di Ramhaniza Jahamin. Mantar bagisan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi versiat.

Somo-somo kiti, ngedayagan sampangan elau kebangsaan. Ngemartabat jalur gemilang, ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan, gaijo sekadar perayaan, tapi iono lambang, tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia, anu saling hormat menghormati. Ko bedikau, mekituan reso kasih, ko cinta ti tak lati. Insan pembida agama, kaum adat ko budaya. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan, lekat RTM, teman setiap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allah

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Sabah Berselawat 2026, Pinerunta 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2020.

Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Amalan tema makan seimbang, not piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, indakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sekon 30 minit.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2020.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul wau songom tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah bersomo Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim ko Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan persembahan istimewa kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai ni jemput teko. Bangandinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah bersama.

Jam ka tuluk na yora pamagunan takau gitia na yora sabah VFM kesalulan ragu rumurut pasti sindakanan takau monsoi.

0: Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang, am togong takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo no rondo tatandu, am atan kulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togong takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raupama, bulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong imintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

0: Apa kabar semua sehat? Boleh tak nak dengar suara orang-orang Sabah? Boleh tak boleh? Boleh buat kalau kau boleh eh? Alright, doanya. Paling kuat.
1: One, two, three. Help you feel me.
0: Lagi.
1: Wajah burni.
0: Masya Allah, di atas.
1: Wajah burni semua.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat kemeramaian terau kebangsaan kainau pesaraba kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun mentok ketimparan teranam in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Nalai da maramai tokoh da tanah kebangsaan kia da ketelun apa da tulan ketelun apa da misa da tulan kewaluk diti setanan da tanah Malaysia da kehopadam anam da tulan kesiam 2002 apa da menang.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keteranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga maningkanan keteranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

buat rabala utility pasal rama patunggul sakuli ralutu rukaran amulutu rukaran kalau bebina tunggul arwon rasoket rasain rio kalau be membagu raku kudamos elektrik kapam pendawayan rumaloi arut yang ngai kudamos elektrik kapuan parisan punan ruulun anu mepandai kapam maher bagu pakwanon.

0: Asua
1: Ya, tapi nang abi debai no jam konom dodong suvab itino Sabah VFM ko sahimban do bos kadazan. Opi vosian dodong suvab kumare di Sabah VFM tambahu tapi nai de nombo konopo do mungkin ko ditik sahimban do bos kadazan dodong suvab diti. Om yang pai ko dogo DJP tadau bai no tadau ko himo ko tu diti Wuhan ka bahu duvong ebu duvong panam. Oh, ma anu abal ngavi dia zu tapi nai Hansan da avasi kino posikan tadau bai no diti tumo guvang da anu nopo taguvangon kiva potoi da hudon da tadau bai no kiva da kalaja potoi ma Hansan da avasi ko potoun dan om lagi kuma tapi nai ngavi di ma maso da popo taun da ngavi da tenganak ngavi da mugat sikul da dong suvabiti Hansan da avasi o ko potoun dan avasi kapa panai da tindahanon ama Hansan da koin sodu mantar diti ko higaganan te ko kantakan di au avasi itindahanon da tokau kai kot na da tokau it dimpoton da tokau anu ita ponsel tapi nai ko ama tomai mana po da pasanangon da po ginavo sundung patu da kiva da kebahingkangan te ko kiva da pio duan kiva da ya nah, biar doan nanti dari da kuma dari tiso om tiso kada dia zu ovito kuma da tadau da bai nah hi vai nang avi nak tahib kamai jadi ya nah om dari tisi kai mamahis dia zu da hozau nang avi da kadazan pain tantu na pada i isa na dari pemagunan tapi naik kau om Hansan da kuti hombus kau mungkin nang auditi kesehimban da gisom jam kosi zam da dong suvab diti pain tantu na pada popongo si kay dia zu da ababazan da tikid tadau kohimo oikot pod jam ko tu tahungo pod minit da dong suva bom kongo ta kau diti hozo ngavi da gugulu ta ko hozo da sangkoton kada ko inso da mata da radio ngavi dia zu ta pinai ko timpu nai ta ko ko saimban da ta ko da dong suva biti miampai hozo ko pagu hozo mata di Shelly Chua ko pusan kahangadan ku sutanon hozo mata di Roger Alum insan tadau kiva ponimbano om lagi hotso mata di Hazel Pentecosta ina